Stavanger, i Tvistrup herinde. Den er med træt, det er gået om ugen. Den er tisse på et tilbage til gaven. Rejsen tog der med en kisko. Den er jo tisse hos der skal med. Og nu træk i skak, min anden barbrydskerne med nogen. Min datter og vi skak. Rejs græs en morgen og gør mig et hudt bra. Så skriver